resne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do šestih. Dobro jutro. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce. O polnoči bo nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Potem, ko so ameriški mediji poročali, da naj bi predsednik ZDA Donald Trump razmišljal o novih napadih na cilje v Iranu tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra, kjer republikancem kaže proti porazu, je Trump to možnost zavrnil. Dodal je še, da Washington vodi produktivne pogovore s Teheranom. Rusija ni zaznala nobenih zdravstvenih težav ali nevarnih mikroorganizmov, potem ko je izsledila vse osebe, ki so bile v stiku z laborantko, ki naj bi po poročanju medijev umrla zaradi okužbe s pljučno kugo. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma pa bo na sporedu v torek v Domžalah. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo trenutne temperature. Maribor, Slovenske Konjice in Celje 15 stopinj, 15 stopinj tudi v Ljubljani, 14 stopinj Murska Sobota in Velenje, 16 stopinj pa na Ptuju. Pretežno oblačno in do 17 stopinj bomo imeli danes, oblačno in do 16 stopinj jutri, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Na cestah pa klasičen zastoj na štajerski avtocesti od priključka Domžale do razcepa Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Slabi dve minuti sta čez šesto, petek, 9. oktober, danes rok te pozdravljam na Radio City. Ja, je treba sploh kaj drugega povedati kot to. Petek je in pred nami sami hiti Radio City.

0: Aleksandra Sten, Mr. Sexobit, 8 minute če 6. Dobro jutro. Oktober je mesec za vse piškote, fišinge, sorodnike iz Saudske Arabije, ki ti želijo podariti milijone in novih Nike za 20-30 evrov, ker so grozno znižene. Ja, Zala iz Sursa ve zakaj.
1: Oktober je mesec kibernetske varnosti, zato nekaj podatkov na to temo. S posledicami varnostnega dogodka na internetu se je po zadnjih podatkih že spoprijelo 5% prebivalcev Slovenije. Največ, 3%, jih je utrpelo finančno izgubo zaradi spletne prevare, kot so na primer nakupi v lažni spletni trgovini ali poskusi goljufij prek lažne e-pošte. Zlorabo osebnih podatkov, na primer z vdorom v uporabniški račun na družbenih medijih ali pa krajo identitete, sta se soočila 2%, s finančno izgubo zaradi izsiljevalskega virusa pa 1% prebivalcev.
0: Jaz samo povem, Brad Pitt in George Clooney ne rabita 2000 evrov za letalsko karto, da prideta k tebi, pa tudi Dua Lipa ne rabi novega telefona oziroma tvoje žepnine za nov telefon. Najkice so drage, avto pa redko kdo podari za stojn, zato klikajmo varno. Chris Ria je z njame naslednji The Road to Hell, ampak danes je The Road samo domov še, po službi petek je 9 minute če 6. Dobro jutro!

0: Avril Lavigne, My Happy Ending na Radio City, 17 minut čez 6. Dobro jutro. 15 stopinj imamo v Mariboru, 15 stopinj tudi Slovenske Konjice, Celje in Ljubljana, 14 stopinj v Murski Soboti in v Velenju, 16 stopinj pa na Ptuju. Danes napoved ne kaže, da bomo potrebovali dežnik, bo pa treba kakšno jopico imeti za vsak slučaj, samo do 17 stopinj se bo danes ogrelo. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od priključka Domžale do razcepa Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda tem trenutku že okoli 10 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 911.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
6: Ima nešto od srca.
5: Brezčasne uspešnice.
7: Nekako s proleča.
5: Nostalgija, emocije in skladbe. Legendarna skupina Crvena jabuka.
6: Ima nešto od srca do srca.
5: Brezčasne uspešnice.
7: Nekako s proleča.
5: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije.

0: Magic so bili z nami z Root. Ura je pol sedem, poglejmo, kaj nas čaka novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Veljati začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Tekma za novega generalnega sekretarja Združenih narodov še vedno brez jasnega favorita. V 116 restauracijah po državi se začenja jesenski teden restauracij. Slovenske nogometašnice pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Minute čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Petek je, mi pa nadaljujemo s hiti, Disco Lines in Tinashe, No Broke Boys. Dobro jutro.

0: Poglejmo trenutne temperature, 15 stopinj v Mariboru, 15 stopinj tudi v Ljubljani, 13 stopinj Riteznoj in Murska Sobota. Pretežno oblačno bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, oblačno in do 16 jutri, v nedeljo pa nekaj sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od priključka Domžale do priključka Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane zamuda okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
7: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
8: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Pijemo počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.
10: Za brezskrbne počitnice.
11: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: City.

Jan Plestenjak iz Pekla do Raja na Radio City. 13 minut je do 7. Dobro jutro. Študenti, oktober ne bo samo o znamenju predavanj, zapiskov, ampak tudi pestrih aktivnosti. Univerzitetna knjižnica Maribor pripravlja tradicionalni študentski oktober, kjer se bo našlo nekaj za vsakega. Začne se v torek 13. oktobra s tržnico odpisanih knjig. Idealna priložnost, da za drobiš najdeš kakšno dobro knjigo. Čakajo te še pogovori z športnicama Glorijo Kotnik in Ilko Štuhec, razprava o umetni inteligenci, trivija večer za vse, ki radi pokažete, koliko ste si zapomnili in koliko razno raznih stvari veste, no pa tudi glasbeni večer bo z Žanom Vicem. Za konec meseca pa še šahovski turnir za vse, ki imate radi strateške igre. Skratka, oktober za študente vse prej kot dolgočasen, pa še niti enega partija nismo omenili.

Dobro dan, Slavica pri telefonu. Za tiste, ko še ne vete, je izvoz Šentilj proti Avstriji do nedaljnjega zaprt. Kako dolgo, ne vem. Lep pozdrav.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do sedmih. Dobro jutro. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Peto neformalno glasovanje članic Varnostnega sveta Združenih narodov o kandidatih za novega generalnega sekretarja organizacije v sredo ni pokazalo jasnega favorita. V vodstvu ostaja Rebeka Greenspan iz Kostarike, vendar je njena podpora v zadnjem krogu nekoliko upadla, medtem ko se je na drugo mesto pospel Rafael Grossi iz Argentine. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. 10-dnevna cenovno dostopnejša kulinarično razvajanja bodo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi v 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat bodo v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenija. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma pa bo na sporedu v torek v Domžalah. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Petnajst stopinj v tem trenutku v Mariboru, 15 stopinj tudi Slovenske Konjice in Celje, 15 stopinj v Ljubljani. In v Ptuju, na Ptuju 13 stopinj pa Murska Sobota, 14 stopinj v Velenju. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, do 17 stopinj se bo ogrelo, oblačno in do 16 stopinj jutri, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda okoli 15 minut. Na cesti Ljubljana Črnuče pa je v križišču z Brnčičevo ulico popolna zapora proti Trzinu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi proti Ljubljani, nastal pa je daljši zastoj v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, pa javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 2 minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Če se voziš med Mariborom in Slovensko Bistrico z avtobusom, imam za te eno dobro novico, mogoče ti bo prišlo prav. Od ponedeljka, 12. oktobra, bosta na voljo 2 dodatna avtobusna odhoda po avtocesti. Iz Maribora proti Slovenski Bistrici oziroma proti Impolu bo avtobus odpeljal še ob 14.15, obratno smer iz Impola proti Mariboru pa ob 15:05. Tako da nekaj več fleksibilnosti za vse, ki se po službi odpravljate domov ali pa mogoče hitite iz šole. Tako kot mi hitimo k muziki, Elton John in Dua Lipa sta naslednja, Cold Heart. 3 minute so čez 7. Dobro jutro!

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, 10 minut je čez 7. Dobro jutro. Kdo pravi, da morajo biti na denarju sami kralji, politiki in pomembne zgodovinske osebnosti? Britanci pravijo, da temu ni treba biti tako in so se odločili, da bodo njihove nove bankovce krasile tudi živali. Ja, v glasovanju, v katerem je sodelovalo skoraj 500 tisoč ljudi, so zmagali ptica Atlantski mormon, pegasta sova, temni zemeljski čmrv in rjavo prsi jež. Ja, ježa bojo imeli na denarju. Tako se bodo od bankovcev poslovili tudi nekateri znani obrazi, med njimi celo Winston Churchill in Alan Turing. Tako da, Winston Churchill ali jež, to je bilo zdaj vprašanje. Do novih bankovcev bo sicer minilo še nekaj let, saj jih morajo najprej oblikovati, pa preizkusiti. Ne vem, kaj bojo sicer preizkušali, no, natisniti jih morajo dovolj, to je največja naloga. Ampak bodo lahko pa potem rekli, da ena stvar stane recimo 5 ježev, kar zveni tak lušno in kr drago. Run DMC in Aerosmith so z nami na Radio City, Walk This Way, 11 minut čez 7. Dobro jutro!

0: Black Eyed Peas, Don't Lie, 18 minut čez 7. Dobro jutro. 14 stopinj imamo v Mariboru, 15 stopinj je v Ljubljani, 13 stopinj pa Murska Sobota in Slovenska Bistrica. Pretežno oblačno bomo imeli danes do 17 stopinj, oblačno in do 16 pa jutri. Na cesti Ljubljana-Črnuče je v križišču z Brnčičevo ulico promet še vedno oviran v ves smeri, nastave daljši zastoj zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora ter tudi zastoj še vedno med uvozom Krtina in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti upadeš še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. Več, potuj ceneje. Supratravel.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Sklenite paket Ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
5: Ima nešto od srca do srca.
4: Brezčasne uspešnice.
6: Nekako s proleča.
4: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: City.

0: Calvin Harris in Florence Welch, Sweet Nothing na Radio City. Minuta je čez pol osma, poglejmo, kaj se novega dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Močne padavine povzročale težave v jugozahodnem delu države. ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo. Francoski minister od obdijaških protestih obljubil 3000 dodatnih učiteljev. Pripelit znova brez mesta v ekipi Dubaja, neporaženi še dve ekipi.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Slabi dve minuti sta čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City, petek je, mi pa pičimo naprej z muziko Another in 54 Ultra. Talk to you. Dobro jutro.

0: Metcon Begin na Radio City, 7 in 38 minut je. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature. Maribor, Slovenske Konjice in Ptuj 14 stopinj, 15 stopinj v Ljubljani, 13 stopinj Murska Sobota, Velenje in Ptuj pa 14 stopinj Celzija. Danes brez padavin, ampak tudi brez sonca. Nekaj več ga bomo dobili komaj naslednji teden. Preverimo še ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeva počitnica!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
10: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

Maf so bili tole, naj si je v očeh, ja, če nas na nebu ne bo sijalo, 11 minut do 8. Dobro jutro. Si mogoče posteljo deliš z svojim kužkom in se ti zdi, da te celo noč moti ruka in zbuja. Ja, v bistvu ti bolj motiš njega kot on tebe. Na Univerzi v Toronto so odkrili, da se ljudje prvi začnemo premetavati in potem mi zmotimo svojega psa, ne pa obratno. Tako da sem jaz mojega Frankija bogega okrivil po krivici, spim slabo torej zaradi sebe, zraven pa še psa motim. No, čeprav glede na to, da v kakšnih pozah on lahko spi celo noč, se ne posti ravno motiti. Tako da, bogi psi, ja, če niso že dovolj razvajeni, bomo zdaj morali začeti še paziti tudi to, da svoje pse ne motimo med spanjem. Res, bogi psi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 8. Dobro jutro. Jugozahodni del države je včeraj zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivela stanovanske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste. V visoki vodi je obstalo več voziv, poroča Center za obveščanje. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev v četrtek potrdil Pentagon. Francoska vlada bo v srednje šole, ki ima največje težave s pomanjkanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, je včeraj zvečer povedal minister za izobraževanje Edward Geffray. Napoved sledi novem odnevu množičnih protestov dijakov, ki so med drugim nezadovoljni zaradi odsotnosti rednih in nadomestnih učiteljev. Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič v Euroligi znova ni dobil priložnosti za igro pri Dubaju. V četrtem krogu je morala ekipa iz Združenih arabskih emiratov priznati premoč Crveni zvezdi z 58-77. Luka Dončić pa je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala z 114-110 za domače. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo trenutne temperature. Maribor, Slovenske Konjice in Ptuj 14 stopinj, 15 stopinj v Ljubljani, 13 stopinj Murska Sobota, Velenje pa 14 stopinj Celzija. Pretežno oblačno in do 17 stopinj se bo ogrelo danes, oblačno tudi jutri in do 16 stopinj, v nedeljo pa malenkost več sonca in do 18 stopinj Celzija. Okvarjena vozila ovira promet in sicer na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju, ter na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku dobrih 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 3 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Petek je danes, če je mogoče kdo pozabil, zraven tega pa še mednarodni dan pice in piva. Ja, vrhunska kombinacija, res, samo še malo muzike mogoče manjka. Mamo tudi to, May Stevens, If We Ever Broke Up. 3 minute čez 8, dobro jutro.

Rio Shine On na Radio City, 9 minut čez 8. Dobro jutro. Ja, jutri gre za res, če imaš rad žgano pijačo, dobro zabavo z glasbo in pravi spektakel. Potem te lahko peljemo jutri v Vinak, za tebe in tvojega prijatelja celo zastojn. V Vinagovi kleti bo namreč podzemni festival žganja, ki bo med 14. in 20. uro združil ljubitelje žganih pijač. Po vinskih rovih se bo predstavilo več kot 30 slovenskih in tujih razstavljavcev, obiskovalci pa boste lahko poskusili džin, viski, rum, konjak, vodko, tekilo, meskal, balkanske rakije, likerje in še marsikaj drugega. Bartender, koktejl, tekmovanje bo celo, gastronomska ponudba zelo pestra, ledena umetnost in ognjeni spektakel. Wow, vroče in mrzlo. No, za glasbo pa DJ Fabio in saksofonist Erik Sonix. No in ko se festival konča, ja, ne bo se hitro končal, ob 8 se konča redni del, potem pa se začne celo after party, ki bo trajal vse do 3. ure zjutraj. No, najboljši del tega pa je, da lahko 2 karte dobiš kar pri nas na Radio City, na naših družbenih omrežjih. Kako? Ja, pojdi na Facebook ali na Instagram, poišči objavo, za Vinak napiši en komentar, označi kakšnega kolega, s katerim bi šel. No in danes mogoče izberemo ravno tebe, da greš s kolegom za stojn na festival žganja v Vinak. Tako da hitro tipkaj in se mogoče vidimo jutri. The Clash, Should I Stay or Should I Go? 10 minut čez 8. Dobro jutro!

0: Sugar Babes, Hole in My Head, 17 minut čez 8. Dobro jutro. 14 stopinj imamo v Mariboru, 13 stopinj je v Murski Soboti, 15 stopinj pa v Ljubljani. Pretežno oblačno bomo imeli danes, do 17 stopinj se bo ogrilo čez dan, oblačno in do 16 stopinj jutri. V nedeljo pa malenkost več sonca in do 18 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Na Pomurski avtocesti pa prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane, zamuda dobrih 15 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva
9: je vam na kožo pisan.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: UTP Leasing.

0: Oli Mors in Trevi McCoy na Radio City, Wrapped Up. Minuta manjka, oziroma v tem trenutku je pa že ura pol devet, kar pomeni, da je čas za kratke novice.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu. Orkan Isaias se približuje jugovzhodu ZDA. V Oslu danes razglasitev Nobelovega nagrajenca za mir. Tik pred začetkom sezone moško smučanje ostalo brez direktorja tekem.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: Pol devet je ura, Rok te pozdravljam na Radio City. Petek je, mi pa nadaljujemo z muziko Tom Grennan in...

0: No doubt, hello good na Radio City, 8 in 38 minut. Ja, dobro jutro. Maribor, Slovenske Konjice in Ptuj, 14 stopinj Celzija, 15 stopinj v Ljubljani, 13 stopinj Murska Sobota, 16 stopinj Celzija pa trenutno v Velenju. Ne bo treba danes sončne kreme mazati, malo hladneje bo tudi kot dni prej. Preverimo še ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razsepom Draženci proti Ptuju. Na Podravski avtocesti zastoj med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika. Na Štajerski avtocesti pa zastoj še vedno od Domžal proti Ljubljani, zamudo dobrih 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
7: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.

Masarik in Tujec na Radio City, 12 minut manjka do 9. Dobro jutro. Evropski parlament je dobil nov okras. Ja, na hodniku v Strasburu se je pojavila kar precej nenavadna umetnina, zlati nak Donald Trump. Kip visok 2 metra in pol nosi naslov Oranžna kuga, njegov avtor pa je danski umetnik Jens Galschiot. Trump na njem sedi na ramenih suhljatega moškega, v rokah pa drži palico za golf in se blešči v 23-karatnem zlatu. Skratka, skulptura, ki je res težko ne opaziš oziroma dvomim, da je kdo tam na hodniku šel mimo nje in ni za trenutek malo čudno pogledal. Umetnik z njo opozarja predvsem na podnebne spremembe in politike, ki po njegovem mnenju zanemarjajo okoljske težave. Kip je bil na ogled le nekaj dni, predtem pa je gostoval že v drugih evropskih mestih in celo na podnebni konferenci COP30. Kipec je zelo zanimiv, ima močno sporočilo. Meni je sicer tudi zanimivo, kam vse ga bojo postavili, ampak ja, okej. Okay. Trump pa se začuda še na umetnino ni odzval, redko on ostane brez besed, tako da še mogoče pride kakšna porcija na Twitterju oziroma X-u, je pa vseeno konec koncev zlati kip Donalda Trumpa kar ne zveni tako slabo, dokler seveda ga ne vidiš. Portugal The Man so z nami, Feel It Still, 11 minut manjka do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do devetih. Dobro jutro. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Vztrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Orkan Isaias se je včeraj v toplih vodah Mehiškega zaliva okrepil v drugo kategorijo, medtem ko se pomika proti jugovzhodu ZDA. Kot prvi orkan atlantske sezone naj bi danes zvečer po lokalnem času dosegel kopno v severovzhodnem delu Mehiškega zaliva. Oblasti so prebivalce ogroženih območij pozvale, naj se pravočasno pripravijo. V Oslo bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je nagrado dobila Marie Corine Machado. Krovna smučarska organizacija FIS se tik pred začetkom nove sezone sooča z iskanjem novega direktorja za moški del svetovnega pokala v alpskem smučanju. Markus Waldner je zvezo obvestil, da po 12 letih zapušča položaj. V prvem delu sezone bo tekmovanje v obeh konkurencah vodil Peter Gerdol, glavni direktor ženskih tekem. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 13 stopinj trenutno v Mariboru, 13 stopinj tudi Slovenske Konjice in Murska Sobota, Velenje, Celje in Ptuj 14 stopinj Celzija, v Ljubljani pa trenutno 15 stopinj. Pretežno oblačno vreme nas čaka danes, do 17 stopinj se bo ogrelo, oblačno in do 16 stopinj jutri, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še situacijo na cestah. Na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Petek je, mi pa šibamo naprej z glasbo. Two Colors in Bloodstream.

Perry in Snoop Dogg, California Girls, 8 minut čez 9. Dobro jutro. Crvena jabolka prihajajo na Štuk s koncertom v soboto 24.10. in stopnice lahko še vedno dobiš pri nas. Ja, legendarna skupina Brezčasne uspešnice in Večer poln nostalgije in z nami lahko greš na koncert. Kako? Brezplačno. Ja, Lea in Katja sta svoje karte že podelili, danes pa gre čisto zares tudi pri meni. Torej, za karte za koncert Crvena jabolka pošli na servis 211 na 041-211-211 svojo najljubšo pesem skupine Crvena jabolka. No in tisti, ki bo poslal najhitreje, bo osvojil dve karti. Čisto preprosto, ampak gre danes čisto zares, zadnji dve karti sta v igri. Pošli na svoj naslov svoje najljubše pesmi na 041-211-211 in se vidimo na Štuku.

0: Michael Bublé, Everything, 16 minut čez 9, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 14 stopinj Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 13 stopinj Slovenske Konjice, Celje in Velenje, 15 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, zaprt tudi vozni pas. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamudo trenutno dobrih 5 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
4: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
5: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
1: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.si.
8: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
13: Optika Sentina. Nič 80 3457.
8: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
9: Več na familypark.si.
14: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
15: City.

0: James Blunt, Bonfire Heart na Radio City, 9:30 je ura.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Cene nafte po Trumpovem zagotovilo navzdol. Moški na Bavarskem med inšpekcijo hranjenja orožja ubil dva uradnika. Zelenski zanikal zastoj v prizadevanjih za končanje vojne. Za Mihajlo Šifrin skupni seštevek ni več prednostna naloga.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Minuta je čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Petkovo dopoldne nadaljujemo z malo country popa, Ella Langley in Be Her.

0: Santana in Mana z Corazon Espinado na Radio City, 9 in 39 minut je. Poglejmo trenutne temperature, 14 stopinj Maribor, 14 stopinj tudi v Murski Soboti, 15 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Pretežno oblačno vreme bomo danes imeli, do 17 stopinj se bo ogrilo največ čez dan. Oblačno in do 16 stopinj jutri, v nedeljo pa malenkost več sonca in do 18 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Podravski avtocesti okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med priključkom Lancova vas in razsepom Draženci proti Ptuju. Okvarjeno vozilo tudi na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konice pred priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Domžal proti Ljubljani, zamuda slabih 5 minut trenutno. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati,

0: v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca.
3: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako s proleča.
3: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.

0: Nejše je bila z nami, lekaj se skriva. 11 minut manjka do 10. Dobro jutro.
1: City ma novo. Pisem.
0: Ko te gre malo slabše, si lahko rečeš preprosto, pa saj sem najboljši. No, nekako tako je naredil Lil Nas X s svojim novim komadom World's Greatest. Ampak za tem komadom se skriva kaj precej osebna zgodba. Lil Nas X ga je napisal sam po daljšem premoru, pa se z njim tudi vrača na glasbeno sceno. Pesem govori o njegovi poti od skromnih začetkov do svetovne slave in o tem, da moraš vztrajati tudi takrat, ko ni vse rožnato. Malo energije in samozavesti za ta oblačen petek. Lil Nas X, World's Greatest. I rock my-

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 10, čas je za novice. Dobar dan. Cene nafte so se danes znižale potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da ZDA ne bodo napadle Irana pred kongresnimi volitvami 3. novembra in dodal, da Washington vodi produktivne pogovore s Teheranom. Policija na Bavarskem je zgodaj zjutraj aretirala 60-letnega moškega, ki je predtem v petek ustrelil in ubil uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo, povezano s hranjenjem strelnega orožja. Motiv za dejanje še trenutno ni znan. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v zastoju, ki so lahko zelo nevarni. Alpska smučarka Mikaela Šifrin je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Prol. Ameriška zvezdnica je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu, svoji glavni disciplini. Želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature po Sloveniji, Maribor, Ptoj in Murska Sobota 14 stopinj, Velenje, Celje in Slovenske Konjice 13, v Ljubljani pa 15 stopinj Celzija. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, do največ 17 stopinj se bo ogrelo, oblačno tudi jutri in do 16 stopinj, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, ostaja pa zastoj od Domžal do Ljubljane na Štajerski avtocesti, dolžina trenutno dobra dva kilometra, zamuda pa slabih 5 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javite še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Petek je, nas pa čaka ura glasbe. Switch Disco in Ella Henderson so prvi z React.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up.
5: Akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

Izredno prometno obvestilo Štajerske avtoceste zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. Dobar dan. V Slovenski Bistrici bodo popoldne slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu, ki je bila izvedena v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Opozicija je ob tem umaknila vnovično zahtevo za izredno sejo državnega zbora z odreditvijo parlamentarnih preiskovalnih komisij. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov, tudi iz Slovenije na območju Gospića, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznana pod sloganom Zdrava zabava, bo danes pripravila že 16. tradicionalni nočni tek po 454 stopnicah, kolikor jih pelje na priljubljeni mestni grič Kalvarijo. Dogodek bodo ob 17.30 začeli z otroškimi teki, 2 uri pozneje pa se bodo po slovitih mariborskih stopnicah podali še odrasli tekmovalci. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 14 stopinj trenutno v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 15 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 13 stopinj Celje, 12 stopinj v Velenju, 15 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, do 17 stopinj se bo ogrelo, oblačno in do 16 stopinj jutri, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali na cesti med Lukovico in Šentjakobom. Zaradi prometne nesreče tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici promet ovira na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, ter tudi na štajerski avtocesti še med priključkoma Celje Zahod in Celje Center, prav tako proti Mariboru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 11. Rok te pozdravljam na Radio City. Petek je, pred nami pa nova ura glasbe. Klok.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 evrov. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Imamo 303 razloge.
3: Še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav.

odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. City.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Lekcija 2.
5: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
4: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. Dobar dan. V Slovenski Bistrici bodo danes popoldne slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu, ki je bila izvedena v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pred glasovanjem na nedeljskih referendumih poziva k čim večji udeležbi na voliščih. Obenem poziva volivce naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost, kajti po vsakem referendumu bomo še vedno živeli skupaj, je povedala. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo, je danes v Oslu sporočil Nobelov odbor. Univerzitetna športna zveza Maribor bo danes pripravila 16. tradicionalni nočni tek na mestni grič Kalvarijo. Dogodek bodo ob 17.30 začeli z otroškimi teki, 2 uri pozneje pa se bodo po mariborskih stopnicah podali še odrasli tekmovalci. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kako kažejo trenutne temperature? 14 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, 15 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 13 stopinj pa Slovenske Konjice, Celje in Velenje. Pretežno oblačno bomo imeli danes do konca dneva, do 17 stopinj naj bi se največ gorelo, oblačno jutri tudi do 16 stopinj, v nedeljo pa nekaj sonca in do 18 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja daljši zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je še vedno promet oviran na razsepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Spomnimo pa tudi, da je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Avstriji zaradi del na cesti. Zastoj še na štajerski avtocesti in sicer od priključka Krtina do priključka Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku slabih 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dopoldne z Rokom.
1: 2 minuti sta čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, res je, danes smo dobili malo bolj oblačen dan, ampak ne smemo pozabiti, petek je in pred nami nova ura muzike, Chelsea in Love Tonight.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
1: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
2: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
5: Ima nešto od srca do srca.
4: Brezčasne uspešnice.
6: Nekako s proleča.
4: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: Dobra muzika.

0: v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v 2 okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno. Dobar dan. Mariborski policisti so na tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenca za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera Požeg v Račah, po katerem je prišlo do večjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove tri posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju za osnovna živila in energente, racionalizacije javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom v interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Mednarodna pravnica iz Južne Afrike Navi Pillay je za novico, da je prejemnica letošnje Nobelove nagrade za mir izvedela med bučnim aplavzom stanovskih kolegov. Če boste malo bolj ploskali, bo morda nagrado delila z Trumpom, se je pošalila ob novici, ki jo je presenetila. Aleksander Čeferin je ob napovedi kandidature za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze UEFA naslednje leto v pogovoru za Delo povedal, da na njegov naslov prišla podpora vseh 55 zvez, zato po njegovih besedah ni imel veliko za razmišljati ali oklevati glede tega, ali bi kandidiral za še zadnji mandat. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Stagniramo v Mariboru pri 14 stopinjah, 16 stopinj v Murski Soboti, 15 stopinj na Ptuju, 13 stopinj pa Slovenske Konjice, Celje in Ljubljana, 11 stopinj v Velenju. Oblačno vreme bo danes ostalo čez cel dan, oblačno tudi jutri, do 16 stopinj se bo jutri ogrelo, v nedeljo pa dobimo nekaj več sonca in do največ 18 stopinj Celzija se bo ogrelo. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoj na štajerski avtocesti še ostaja in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
5: Mufasa, you know we finally here, right?
6: Well, we...
5: It's Friday then.

0: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
3: Lakikido.
4: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben afterparty. Odkrij svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2. Dobar dan. Mariborski policisti so na tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenca za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera Požeg v Račah, po katerem je prišlo do večjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je odzivo na osnutek novega zakona v preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka, podaril, da alkohol ne sodi v šolski prostor. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj podelil najvišja ameriška priznanja za znanstvene in tehnološke dosežke 6 vodilnim predstavnikom tehnološke industrije, med njimi lastniku več tehnoloških podjetij Elonu Musku, direktoru Microsofta Satyi Nadelli in direktoru Nvidia Jensenu Huangu. Slovenija bo v Ljubljanski areni Stožice med 11. in 18. oktobrom prvič v zgodovini gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvo ime domače zasedbe bo 12. igralec svetovne lestvice Darko Jorgič. Hrastničan bo skušal priti do druge posamične kolajne na evropskem prvenstvu, skupno pa tretje slovenske v moški posamični konkurenci. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno in 14 stopinj imamo v Mariboru, 16 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 13 stopinj Slovenske Konjice in Celje, prav tako 13 stopinj v Ljubljani, 11 stopinj pa trenutno v Velenju. Tudi jutri bomo imeli oblačno vreme, do 16 stopinj se bo ogrilo čez dan, v nedeljo pa nekaj več sonca in do 18 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Prav tako na obeh koncih nastajata zastoja. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno med Kretino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Servis 211 ti želi varno pot.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si

0: Zakaj se imenuje krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
1: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
2: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
3: Krompirjeve počitnice!
2: Le 40 minut iz Maribora.
4: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Lekcija 18.
9: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: vum vum vum vum vum vum vum vum
1: vum vum vum vum vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
4: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
5: In namesto šole je zabava!
6: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dober dan. Sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi, Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, sta v državni zbor vložila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah. Predlagata omejitev upravljanja funkcije župana na največ 3 zaporedne mandate za občine z več kot 3000 prebivalci. Članice Evropske unije so na zasedanju finančnih ministrov v Luksemburgu danes posodobile evropski črn seznam davčnih oaz. Z njega so odstranile Panamo, ki je bila na seznamu od februarja 2020, in Vietnam, ki se je na njem znašel februarja letos. Na seznamu je tako zdaj še 8 držav. V napadih jemenskih hutijevcev na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji so bili včeraj ubiti 3 saudski državljani, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Med žrtvami je tudi pilot letala, ki je bilo v napadu poškodovano, je sporočila družba Saudia Airlines. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je zagrozila z odločnim odzivom. Smučarska zveza Slovenije v tekmovalno zimo vstopa v dobri finančni kondiciji, je v pogovor za STA ocenil predsednik nacionalne krovne organizacije Luka Steiner. Zaostrene finančne razmere, v katerih se je znašla mednarodna zveza FIS, po mnenju Steinerja trenutno ne ogrožajo delovanja slovenske zveze. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odkud ime krompirjeve?
1: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
2: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
3: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Pijeme počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
7: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
9: Crvena jabuka.
10: V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
11: Ima nešto od srca do srca.
10: Brezčasne uspešnice.
12: Nekako s proleča.
10: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
14: Optika Sentina. 0800 34 57.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
16: City.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
10: City.

0: novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Potem, ko je vlada v četrtek dala soglasje k razrešitvi Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je danes posle kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja prevzel Anton Crnjac. Ob začetku mandata napoveduje celovit pregled delovanja zavoda in prizadevanja za ustrezno kadrovsko zasedenost. Crnjac, sicer specialist splošne in torakalne kirurgije, je vodil UKC Maribor že med prejšnjo vlado premijeja Janeza Janše. V treh koalicijskih strankah so prepričani v pozitivne učinke interventnega zakona za razvoj Slovenije, za katerega bo razpisan referendum. Ustrajajo, da zakon vsem daje in nikomor nič ne jemlje, ter da je prvi korak k razvojno naravnani Sloveniji. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je zaradi neuvrstitve filma Exodus 1945 Naša kri v festivalski program letošnjega festivala slovenskega filma v Portorožu odpovedala udeležbo na odprtju festivala. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi svoje dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben afterparty. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.
11: City.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
2: Lakikido.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito.
2: Fiesta de los Muertos.
3: Od 23. oktobra do 1. novembra. Fiesta de los Muertos. Ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v 2 okusih, slana karamela in stračotela.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
8: Ima nešto od srca do srca.
7: Brezčasne uspešnice.
9: Nekako s proleča.
7: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: City.

0: bo strašljivo.
1: In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
0: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: City.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Ste v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Narodni dom Maribor. Bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite uživo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. Utorek, 13. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo. City.

0: petek in soboto.
1: City Mix in DJ Aljaž.
0: Največji dance hit vseh časov.

through this, what comes next will be marvelous.

vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.